Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. VUF 13-ün uğurla keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin uğurlu daxil və xarici siyasətinin müsbət nəticəsidir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova. Ermənistan vətəndaşlarının apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanın Prezidenti Mikhail Kavilaşviliyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir. Hörmətli cənab Prezident, Gürcüstanın milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və dost Gürcüstan xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost və qardaş Gürcüstan xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Malayziyanın kralı Əlahəzrət Sultan İbrahim, İtaliya Respublikasının prezidenti Sergio Mattarella, BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gio Cristofoli, Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev və daha neçə-neçə xarici ölkələrin liderləri, prezidentlər və başnazirlər Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanlayır. VUF 13-ün uğurla keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasətinin müsbət nəticəsidir. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında deyib. Prezident İlham Əliyev xüsusi qeyd edib ki, Azərbaycanda şəhər salma ənənələri dərin tarixi köklərə malikdir. Əsrlər boyu burada zəngin şəhər mədəniyyəti formalaşıb, nadir memarlıq abidələri

yaradılıb. Bugün Azərbaycan tarixi irsini qorumaqla yanaşı, həm də dayanıqlı inkişafın müasir standartlarını və şəhər salmada qabaqcıl yanaşmalara tətbiq edir. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı forumun açılış mərasimindəki çıxışında Bakıda və ölkənin digər bölgələrində müasir şəhər salma sahəsində həyata keçirilən layihələrdən danışıb. Milli Məclis Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vice Prezident Mehriban Əliyevanı 28 may müstəqillik günü, o cümlədən Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bununla bağlı parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında məlumat verib. Azərbaycanın İndoneziyadakı səfərliyi Jakartada 28 may müstəqillik gününə həsr olunmuş rəsmi ziyafət təşkil edib. Tədbirdə dövlət qurumlarının nümayəndələri, diplomatik missiyaların rəhbərləri, ictimai-siyasi xadimlər, iş adamları və media təmsilçiləri iştirak ediblər. Bakıda keçirilmiş WUF 13 başa çatsa da tədbirin beynəlxalq mediada yaratdığı geniş əks-səda davam edir. Müxtəlif ölkələrin nüfuzlu media orqanlarında və rəsmi platformalarında yayımlanan materiallarda forum çərçivəsində müzakirə olunan qlobal urbanizasiya çağırışları, dayanıqlı şəhər inkişafı və iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı təşəbbüslər geniş işıqlandırılır. Eyni zamanda Azərbaycanın WUF 13-ə yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməsi, tədbirin təşkilatı hazırlığı və Bakının beynəlxalq dialoq platformasına çevrilməsi xüsusi vurgulanır. Media resurslarında yayımlanan materiallarda WUF 13-ün qlobal urbanizasiya gündəliyinə töhfəsi, Azərbaycanın post-münaqişə dövründə şəhər salma və bərpa siyasəti, həmçinin Bakının beynəlxalq əməkdaşlıq mərkəzi kimi rolu ön plana çəkilib. Xocalı rayonuna mayın 26-sında növbəti köç olub. Rayonun 5 kəndinə ümumilikdə 29 nəfərdən ibarət 9 ailə qayıdıb. Köç edən sakinlərə yeni mənzillərdən açarları təqdim olunub. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, onu zorla saxlama və digər çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan Respublikasının vətəndaşları Arayik Harutyunyan, Arkadi Qukasyan, Baku Sahyan, David İşxanyan, David Babayan, Levon Natsikanyan və digərlər barələrində olan məhkəmə hökmündən verdikləri apellyasiya şikayəti üzrə iş icraata götürülüb. Xatırladaq ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmünə əsasən adı keçən şəxslər ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Böyük Britaniyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri Duncan Norman Azərbaycana gəlib. Bu barədə səfir öz X hesabında paylaşım edib. Böyük Britaniyanın yeni təyin olunmuş səfiri kimi Azərbaycana gəlmək mənim üçün böyük şərəfdir. Sizin hər birinizi yaxından tanımağı və birlikdə çalışmağı səbirsizliklə gözləyirəm, deyə paylaşımda qeyd edilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

Bugün Azerbaycan'da Müslüman aleminin en mükeddes bayramlarından biri Kurban Bayramı kaydedilir. Bu bayram bütün Müslüman aleminde her yıl Hicri takvimi ile Zilhicce ayının 10. gününden başlayır. İnsanların birliğine, birbirine karşılıklı hürmet eləməsinə xidmət edən bu bayram, aile değerlerinin möhkəmlənməsində də əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanda bütün dini bayramlar, o cümlədən qurban mərasimləri hər il böyük təntənə və yüksək əhval ruhiyyə ilə keçirilir. Bugün dövlətimizin tərəqqisi, xalqımızın rifahı və əminəmanlığı üçün dualar edilir, xeyriyyəçilik işləri görülür, şəhidlərimizin nurlu xatirəsi ehtiramla yad olunur. 2018-ci il mayın 20-sindən

27-nə qədər Naxçıvanda Azərbaycan və Ermənistan arasında silahlı toqquşma olub. Əlahiddə ümumqoşun ordusunun əks həmlə əməliyyatı nəticəsində Şərur rayonunda Günnüt kəndi, Ağbulaq yüksəkliyi, Qızılqaya dağı, Qaraqaya azad olunub. Dərələyəz mahalının Arpa kəndi isə Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçib. 1992-ci il 27 mayda Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini təsdiq edib. Müstəqil dövlətin himninin müəllifi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovdur. Himnin mətni isə görkəmli Azərbaycan şairi Əhməd Cavada məxsusdur. 27 may Beynəlxalq Rəqs günüdür. Beynəlxalq Teatr İnstitutu və UNESCO ortağı QHT Beynəlxalq Rəqs Komitəsi tərəfindən 1982-ci ildə tanıtılıb və hər il 29 apreldə qeyd edilir. Bugün xatırlanan tanınmış şəxsiyyətlər. 1956-cı ilin 27 mayında Azərbaycanın görkəmli şairi Səməd Vurğun dünyasını dəyişib. Səməd Vurğun Azərbaycanın ilk xalq şairi, Əməkdar İncəsənət xadimi fəxri adlarına layiq görülüb. Səməd Vurğun Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü və vitse-prezidenti, Azərbaycanın xarici ölkələrdə mədəni əlaqə cəmiyyətinin sədri olub. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Maşallah Abdullayev 27 may 1950-ci ildə dünyaya gəlib. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub və şərəfli döyüş yolu keçib. Onun xidmətləri dövlətimiz tərəfindən yüksək dəyərləndirilib.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi

0: değerlerimizi, medeniyetimizi, musiqimizi, incesanetimizi, idmanımızı ve diğer bizim servetimiz olan değerlerimizin tebliğinde çok evetsiz rol oynayıp yubileyleriniz mübarek.
1: Milletvekili Vüqar İskenderov.
2: Nesillerden nesillere Beynəlxalq Radio 85.
3: Ay kızlar, kaçın, oğul gəlir. Qapını açın, oğul gəlir. Oğul gəlir.
4: Xına naxışlı əllər.
5: Bax sizdən Ağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
6: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
7: Hey gərək öz toyunda oynasın ki ucuzluq olsun. Ay Allah mübarək eləsin.
8: El şənliyi, el bayramı.
4: Toy adətlərimiz.
8: Toy adetlerimiz.

Hər bir xalqın yaddaşını yaşadan dəyərlər var. Bizim üçün isə bu dəyərlərin ən rəngarəng, ən duyğulu təcəssümü toy şənliyidir. Toy, sevginin bayrama çevrildiyi, ailələrin qovuşduğu, qədim adət-ənənələrin yenidən canlandığı unudulmaz gündür. Burada hər bir nüansın öz mənası var. Çalınan musiqidən tutmuş, rəqslər, bişirilən yeməklərə qədər hər biri tarixdir, yaddaşdır. Bugün sizlərlə birlikdə bu zəngin ənənələrin izi ilə yolumuzu lirikdən salırıq. Bu rayonda keçirilən toylarımızın da öz gözəlliyi, öz özəlliyi var. Lirik rayonunda toy mərasimləri özünə məxsus şəkildə mərhələli olaraq həyata keçirilir. Əvvəlcə ilkin razılıq alınır, yəni elçilik olunur. Ardınca nişan üzüyü taxılır. Sonra xına mərasimi keçirilir, nikah bağlanır və nəhayət böyük sevinclə toya hazırlıq başlanır. Sevdiyi qızın yalnız zahiri gözəlliyinə deyil, onun saf və təmiz qəlbinə də vurulan oğlan evlənmək qərarına gəlir. Bu xoş xəbəri əvvəlcə anasına və bacısına çatdırır. Daha sonra isə atasının razılığını səbirsizliklə gözləyir. Ailələr razılığa gələndən sonra evlilik yolunda ilk addım atılır.

0: adını Lirik rayon sakini Tarverdi Ağayev'den eşidək.
1: Əvvəlcədən demək, oğlan qızı, qız oğlanı sevər. Evdə anası üçün, bacısı üçün, bibisi üçün, xalası üçün oğlan deyirdi ki, filan kəsin qızını istəyirəm, qız da deyirdi. Filan kəsin oğlu bəs məni sevir, istəyir, məndən ailə həyatı qurmaq istəyir. Bizdə bəli, oğlanın yaxın adamları, anası, xalası, bibisi yığışır, gedirlər qız gilə. O yandan bu yandan söhbət edirlər. Qutarandan sonra əsas mətləbə keçirlər. Keçirlər, deyirlər ki, bəs biz gəlmişik bura sizin qızınızı öz oğlumuz üçün almağa. Bəli, qız tərəfi də razı olur. Bundan sonra oğlan elçiliyi başlayır. Kişi elçiliyi, aqsaqqallar elçiliyi. Aqsaqqallar yığışırlar oğlan tərəfdən. 2-3 nəfər oğlanın ən yaxın adamları yığışır. Yəni o məhəllənin, o tayfanın aqsaqqalı yığışır. Gedirlər qız gilə. Qız elçiliyinə. Oradan buradan söhbət edirlər, bəs bizim məqsədimiz belədir, öz məqsədlərin deyirlər. Qız tərəfi razı olur, razı olandan sonra bəli ortalığa şirinçay gəlir. Şirinçayı da içirlər, Allah xeyir versin, Allah mübarək eləsin. Bəli, de, biz filan...

Herkesin kızını aldık. Allah xeyir versin. Bunları eləyəndən sonra nişan mərasimi başlayır bizdə olur. Qızı nişanlayırlar. Nişan oldu, ondan sonra da demək, ağsaqqallar gəlirlər, qız gidə bəs biz toy eləmək istəyirik.

0: şey yaraşır.
1: İki gel kavuşur, herkes sevinir. Aileler toya hazırlaşırlar. Eve sevinç, fereh gelir. Çəmənlərdən çiçək gəlir, bir işıqlı ürək gəlir, məşəlləri odlandıraq. Nəhayət, toy adətlərinin həllidici anı yetişir. Gəlin köçür, oğlan toyu başlayır. Gəlin kövrək addımlarla, böyük ümid və arzularla ata ocağından ayrılıb yeni həyata, bəy evinə yollanır. Gənclərin rəqsi, uşaqların şən gülüşü, çalınan musiqilər sanki oğlan evinin çırağını daha da gür işıqlandırır. Bu ocağa yeni həyat, yeni nəfəs gətirir. Bəs qədim yurt yerimiz olan Lerik rayonunda toy mərasimləri necə keçirilir?
2: Qızgildə toy olanda demək, oğlan tərəfi qızgilə maddi kömək göstərir. Həm puldan, həm ərzaqdan, yəni ki, qızın toyunu yaxşı-yaxşı keçirsinlər. Qız toyu qutarandan sonra həm də qız toyuna oğlanın adamları gəlirlər, dəvət edirlər, qızın adamları, qohumlar, dostlar, tanışlar. Bundan sonra ağsaqqallar otururlar, oğlan toyunu təyin edirlər. Bizdə hal-hazırda belədir. Qız yəsi deyir ki, 5-6 gün mənə icazə verin, arada fasilə olsun, biz qızımız üçün lazım olan əşyaları, mebelləri alaq. Bəli, vaxt verirlər, bəli, 5 gündən sonra ya 10 gündən sonra oğlan toyu başlayır. Oğlan toyu başlayanda da bəli, gedirlər, tanış olan adamlara, qohumlara, dostları toya dəvət edirlər. Sabah Əhmədin oğlu Hüseynin toyu olacaq, bəli. Müziqçilər gəlirlər, toy başlayır. Elə vaxt olur ki, biz tərəfdə toylar saat 1-də də başlaya bilir, 5-də də başlaya bilir. Şənlənirlər, çalırlar, oxuyurlar. Toyda qol götürüb hamı rəqsidir. Göy üzündə gün də, ay da rəqsidir. Bu sevginin, məhəbbətin rəqsidir. Ayrılığın son günüdür bu gecə, subaylığın çələngidir bu gecə. Bəli, xananda yaxşı-yaxşı mahnılar oxuyur. Həmişə bizdə adətdir, hal-hazırda bu adət var. Bəy tərifi, bəyin tərifi saat 11-də, 12-nin yarısında demək bizdə başlayır. Alma olar hər almanın butası, gəlib xələt versin bəyin atası. Belə bir-bir mahnı qoşurlar, anası, bacısı, əmisi, dayısı, xalası, bibisi, ən yaxın qohumları dəvət edirik bəyə xələt verməyə. Onlar bəyin xələtini

Bey dərvi mərasim qurandan sonra dayı olan öz dostlarıyla, tanışlarıyla rəqs edir. Rəqs edir, şənlənirlər, deyirlər, gülürlər. Toy qutarandan sonra, bəli, Allah xeyir versin, Allah mübarək eləsin. Toy qutarır. Toy qutarır bizdə demək üç gündən sonra, gəlin gördü mərasimi başlayır bizdə. Gəlin gördü mərasimində də demək gəlinin adamları gəlirlər oğlan gilə gəlin görməyə. Gəlini görürlər. Kimi ona hədiyə verir, kimi söhbət edir, ata, anası, yaxın adamlar gəlinə nəsihətləri verirlər. Deyirlər ki, bəs, ay gəlin, sən artıq bu evin üzvüsən, qaynata sənin atandır, qaynanan da sənin anandır. Bəli, sən burada necə lazımdır, özünü yaxşı-yaxşı idarə elə, sözə qulaq as, qaynatanın, qaynananın hörmətini qazan. Bəli, bu mərasimlər qutarır. Allah Taladan arzu edirəm ki, bütün sibaylarımıza toy nişan qismət olsun. O ailələrdən dünyaya gələn övladlar vətənpərvər olsunlar, vətənimizi qorusunlar, ata-ananın sözünə qulaq assınlar, xalqımıza, elimizə, obamıza gərəkli insanlar

Yurdumuzun daha bir bölgesinin Lerik rayonunun toy adetlerinden danıştık. Nesilden nesilə, atadan oğula, nənədən nəvəyə keçərək bugünümüzə gəlib çatan bu zəngin ənənələrin indən belə əsrlər boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Camalova idi. Mətni səsləndirdi Aynur.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Qonaq gəldi bizə.

0: Yolumuz yurdumuzun cenubuna, Lençeran'adır.
1: Ayağında mavi xəzər baş qoyanda dinçin alar. Qumlar üstə göy ləfələr uyuyanda ulduz yanar. Uzaqlardan gələn quşlar sularında məskən salar Lənkəranın. Dəniz mavi, çəmən mavi, yer də göy də bir rəngdədir. Lənkəran bir gözəldir ki, hər vaxt mavi köynəkdədir. Məhəbbəti gözdə deyil, özü boyda ürəkdədir Lənkəranın.
0: Talış dağları və Xəzər dənizi ilə həmsərhəd olan bu bölgə təbiəti, sitrus meyvələri və fərqli çayları ilə məşhurdur. Bura daha çox talışların yaşadığı bir ərazidir. Cənub bölgəsini digər bölgələrdən fərqləndirən həm də buranın ləzzətli mətbəxinə məxsus olan yeməkləri və bir sıra başqa təamlarıdır. Bir sözlə, bura başqa bir aləmdir.
2: Qonaq gəl bizə.
0: Cənub Mirvarisi. Azərbaycanın Cənub Mirvarisi adlandırılan Lənkəran günün gündən gözəlləşir, əsl turizm mərkəzi kimi tanınır. Turizm mərkəzi kimi də şöhrət tapan Lənkəranın həm dəniz sahillərində, həm də dağətəyi yerlərində xüsusi istirahət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Lənkəran öz müalicəvi suları ilə də məşhurdur. Bölgədə ən böyük müalicə istirahət kompleksi inşa edilib. Lənkəran artıq sağlamlıq turizminin də əsas mərkəzlərindən birinə çevrilib. Lənkəranın mətbəx mədəniyyəti də qədimliyi və rəngarəngliyi ilə seçilir. Bura gələn turistlərə təkcə düyüdən 21 növ xörək təqdim olunur. Balıqdan və ya çöl quşlarından hazırlanan ləvəngi isə Lənkəran mətbəxinin tacı sayıla bilər. Onu da qeyd edək ki, ilin bütün fəsillərində Lənkəranda turizm marşrutları fəaliyyətdədir. Qonaqlar üçün Turizm İnformasiya Mərkəzi tərəfindən turlar təşkil olunur. Cənub bölgəsində dağ və ekstremal turizmin inkişafına da xüsusi diqqət yetirilir. Bu da Lənkərana daha çox turistin cəlb olunmasına xidmət edən əsas amillərdəndir.

0: halledin gönlüm.
1: Kurban bayramınız mübarek.
2: Sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
3: Bir, bizim üçün tarixi amil var, Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var, Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
4: Səsimin bayrağı, ana dilim. Xəlil Rıza Ulu Türk yaradıcılığında ana dili. Dördüncü veriliş. Xalq şairi Xəlil Rıza Ulu Türk'ün yaradıcılığına yetərincə bələd olmaq üçün hər şeydən öncə onu bir şəxsiyyət olaraq tanımaq çox önəmlidir. Tənqidçi, ədəbiyyatşünas alim Bəkir Nəbiyev onu istiqlal şairi adlandırıb. Əlizadə Əskərli ona milli ideal mücahidi deyib. Ulu Türk vətəninə sevgisini təkcə sözü ilə deyil, əməli ilə də sübuta yetirən güclü şəxsiyyət kimi qalıb. ...1990-cı ilin yanvarında Sovet ordusu Bakını qan gölünə çevirdikdən sonra... ...cinayətin izlərini itirmək üçün ölənlərin əksəriyyətini dənizə tökdülər. Qorxmazlığı və cəsarəti ilə imperiya cəlladlarına qarşı sərt çıxış edən azadlıq mücahidi... ...Şəhidlər xiyabanında qanlı cəllad Mikhail Sergeyeviç Qarbaçov adlı şiirini səsləndirdikdən sonra... ...Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanıldı. O, milli nifrəti alovlandırmaq ittihamı ilə günahlandırılaraq elə həmin gecə təyyarə ilə Moskva, Lefortova həbsxanasına göndərildi. 200-dən çox şeir, məktub və məqalədən ibarət olan Lefortova gündəliyini də orada qələmə aldı. Ulu Türk ardarası kəsilməyən təhdidlərə, şər və böhtanlara baxmayaraq mərd-i mərdanə sözünü deməkdən çəkinmədi. Onu nə həbsxana, nə də ölüm təhlükəsi qorxutdu. Dilimizin saflığı, duruluğu və istiqlaliyyətimiz uğrunda mübarizədən bir an yorulmadı. Kəskin çıxışlarına, ədəbi düşüncələrinə, milli məfkurəsinə görə işindən uzaqlaşdırılsa da geri addım atmadı. Çünki o, çoxlarından fərqli olaraq poeziyada şəxsiyyətini, şəxsiyyətində isə poeziyasındakı amallarını gerçəkləşdirmiş, təsdiq etmiş şairlərdəndir. Şairin bu dövr yaradıcılığının əsas leitmotivini Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, imperiya istismarından qurtuluşu, dövlət müstəqilliyinin təmin olunması kimi ideyalar təşkil edir. Bu meyil artan xətt üzrə inkişaf edərək 80-ci illərin sonlarında özünün yüksək mərhələsinə çatdı. Belə ki,

Rıza Ulu Türk'ün istiklalçılık mefkuresinin payetik tecessümü olan Menden Başlanır Vətən, Uzun Süren Gençlik, Davam Edir 37 kimi kitabları 80-ci illerden sonra ışığızı gördü. Böyük mütefekkir 1990-cı ildə Davam Edir 37 şiiriyle Mirzə Fətəli Axundov mükafatına layık görüldü. Bu dünyada otun, suyun, torpağın da yaddaşı var. Sındırılmış bir budağın, söndürülmüş ocağın da yaddaşı var. Ələk vələk, darmadağın, otağın da yaddaşı var. Bayaq isti, indi bumbuz yatağın da yaddaşı var. Nallı çəkmə altındaca qolu çıxan kuklacığın, miz üstündə yetim qalan bir qələmin, varağın da yaddaşı var. Nə qədər ki canımızda qan sorucu mingənə var, mənim isti sözlərimə soyuq baxan bir yanə var, o xəyanət sanma bitdi, davam edir, 37. O cinayət davam edir. Mənim şiirim, mənim qanım cinayətlə davam edir. Bir halda ki, davam edir 37. Qorx ki, bir gün vətən deyə Xəlil Balan qurban getdi. Xəlil Rıza Ulutürk şiirinin fəlsəfi dərinliyi, humanizm, türkçülük və vətənpərvərlik hissi müstəqillik ideologiyasından qaynaqlanırdı. 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının ən böyük söz ustadlarından biri olan Ulutürk'ün puçurlanan duyğuları təkcə poetik mətin deyil, həm də milli varlıq, kimlik və iradənin simvoludur. Ədəbiyyatımızda özünə məxsus mövqeyi var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq ruhları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
3: Yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.

0: Şəhərlər gündəliyi seçimlər, yeni həyat şərtləri, yeni öhdəliklər. Bütün bunlar müasir dünyanın həll etməli olduğu əsas məsələlərdən biridir. Şəhər salma həftəsinin yol xəritəsindən danışırıq.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Şəhər salma həftəsi. May ayının 17-sindən 22-sinə qədər paytaxt Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası keçirildi. Beynəlxalq platformada qlobal məsələlər müzakirəyə çıxarıldı. Buf 13-də yadda qalan əsas məqamlardan biri də sıfırdan yeni şəhərlərin qurulması təcrübəsi idi. Tədbir iştirakçılarının diqqətinə Azərbaycanın yenidən qurulan ərazilərində yeni şəhər modeli təqdim edildi. Prezident İlham Əliyev Euronews telekanalına müsahibəsində də bu məqamlara Azərbaycanın həyata keçirdiyi ağıllı və davamlı şəhər layihələrindən söhbət açdı.
2: Şəhər və kəndlərin sıfırdan qurulması ilə bağlı misilsiz təcrübə formalaşdırmışıq. Təəssüf ki, işğal altında olmuş ərazilərin geniş miqyaslı dağıntılara məruz qalması bizi buna vadar etdi. Mərhələli yanaşma, bəzi hallarda isə paralel inkişaf nəticəsində 5 ilə artıq 85 min insanın doğma torpaqlarına qayıdışını təmin etmişik. Şəhərlərin baş planları, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları üzrə layihələr həyata keçirilir. Hər bir kənd üzrə planlar icra edilir. Beləliklə hesab edirəm ki, bizim təcrübəmiz bənzər problemlərlə üzləşmiş ölkələrə yenidən qurmaq üçün bir nümunə ola bilər.
0: Müasir şəhər salma. Sıfırdan qurulan ağıllı şəhər modeli Azərbaycanın imzasıdır. Ölkəmiz bu sahədə böyük təcrübəyə malikdir və bu təcrübə dayanıqlı şəhər həyatının qurulması prosesində müasir dövrün ən aktual problemlərinin həllində mühüm rol oynaya bilər. Əsas müzakirə mövzuları BUF 13. Dünyanın 182 ölkəsindən gələn ümumilikdə 40 mindən çox iştirakçı paytaxt Bakıda daha dayanıqlı şəhərlərin salınması imkanı ilə yaxından tanış oldu. Qarabağda aparılan bərpa işləri dünya üçün nümunədir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri BUF 13 üzrə Milli Koordinator Anar Quliyev media

0: etdik. Şəhərlərimizin yenidən canlanması üçün hökumətin etdiyini, əhalinin ora qayıtmasını və yüksək həyat keyfiyyəti şəraitində fəaliyyət göstərməsini vurğuladıq.
1: Yeni yaşayış mühitinin yaradılması mühüm addımdır. Bu təkcə şəhərlərin yenidən qurulması, icmaların bərpası və mənzillərin yalnız əsas ehtiyacı üçün deyil, həm də qayıdışın, sabitliyin, uzun müddətli inkişafın mühüm hərəkət verici qüvvəsidir. Təhlükəsiz və davamlı ünvanlar. WUF 13 çərçivəsində iştirakçılara çağırışlar edildi. Çağırışlarda həmçinin tullantıları düzgün çeşidləmək, rəqəmsal həllərə üstünlük vermək, o cümlədən enerji və sudan qənaətlə istifadə etmək tövsiyə olundu. Bundan başqa, iştirakçılara mümkün olduqca ictimai nəqliyyatdan istifadə də tövsiyə edildi. Bakı Şəhər Salma həftəsində tarixi qədim olan müasir paytaxtımıza səfər edənlər gəzintidən sonra təəssüratlarını bölüşdülər.
2: WUF 13-də iştirak üçün gəlmişəm. Mən hər dəfə bu foruma qatılıram. Həmişə olduğu kimi çox vacib tədbirdir. Düşünürəm ki, forumda veriləcək bəyanatlar dünyada şəhərlərin inkişafında müəyyən dəyişikliklərə səbəb olacaq. Xüsusilə də bu ilin əsas mövzusu olan mənzil böhranı ilə bağlı.
3: And I'm super excited to be here for the
4: forumda iştirak etmək üçün gəlmişəm. Şəhər salma üzrə mütəxəssisəm. Dünyanın müxtəlif yerlərindən insanların bu mühüm mövzular haqqında danışmaq üçün bir araya gəlməsi məni çox sevindirir.
5: Həqiqətən heyrətamizdir. Burada çox sayılı tarixi abidələrlə yanaşı müasir binalarda görmək mümkündür. Mən dünyanın 40-dan çox ölkəsində olmuşam. Düşünürəm ki, Bakı indiyə dək ziyarət etdiyim ən gözəl şəhərlərdən biridir.
6: Estoniyadan gəlmişəm və turizm sayəsində çalışıram. Turistləri gətirmək və yerli biznes tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq qurmaq üçün uyğun yerlər axtarıram. Elə sizin şəhəriniz axtardığım yerlərdən biridir. Paytaxtda biraz gəzmişəm, həmçinin içəri şəhərdə olmuşam.
1: Əsas müzakirə mövzuları WUF 13. Beləliklə, şəhər sakinlərinə, beləcə də ölkəmizə gələn qonaqlara müasir şəhər salma yanaşmaları ilə tanış olmaq, eləcə də müzakirələrdə fəal iştirak etmək imkanı yaradıldı. WUF 13-də həmçinin Azərbaycan nümunəsi olan müasir texnologiyaların tətbiqi, yaşıl inkişaf strategiyası, post-münaqişə bərpa modeli, o cümlədən hər kəs üçün şəhər salma prinsiplərini təqdim edildi. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Səidə Əliyevaydı. Salamat qalın.

0: gideler danışır.
1: Daşlarda tarix uzaq keçmişin görünən izidir. O zamanın özünün daşa hopmuş formasıdır. Daşın səthi tarix kitabının ən qədim səhifəsidir. Hansı ki küləklə yazılıb, yağışla silinib, zamanla möhkəmlənib. Daşlarda yatan tarix. Qərbi Azərbaycanın unudulmuş abidələri. Mövzuyla bağlı tarixçi alim Nazim Mustafa'nın çıxışını dinləyək.
2: İrəvanda nə kimi qazıntı işləri aparırsa, onun altından bizim izimiz çıxır. 2003-cü ildə o İrəvan Respublika meydanında adlanan Kesbirli Elmi meydanında qazıntı işləri apardılar. Oradan Zalxan məscidinin, Zalxan hamamının qalıqları çıxdı. Gördülər ki, bu müsəlman şərq üslubunda tikilmiş deməli bir abidənin qalıqlarıdır burada. Çünki o zaman o deməli o Respublika meydanı Leyli meydanı üçün salanda o ətrafdakı evləri söhdülər. Bu Zalxan məscidini də söhdülər. Ancaq Zalxan məscidinin mədrəsəsi qalmışdı. O mədrəsəsində son vaxtlara qədər İrəvan Rəssamlar İttifaqının sərgi salonuydu. 2003-cü ildə Qazanda Zalxan məscidinin bünövrəsi və hamamı çıxdı. Hamamda təbii ki yerin altında olur o zaman və bunu təzədən üstünü basırdılar. 1902-ci ildə İrəvan quberniyasının yaddaş kitabçasında bu siyahlar verilib. 310 məscid qeydə alınır. 7 məscid İrəvan şəhərin özündə, digərləri isə o qəzalarda, birisi o zaman İrəvan quberniyası 7 qəzadan ibarət idi. Düzdür, Naxçıvan qəzası və Sürməli qəzası o zaman İrəvan quberniyası tabi idi. Ancaq onları çıxmaq şərti ilə 270-280 məscid bugünkü indiki Ermənistan ərazisində Zəngəzur xaric. Zəngəzur xaric və Qaraqoyunlu bu köçəni bir səs xaric. İndiki o zamanki deməli İrəvan quberniyasının ərazisində ən azı 270-280 məscid olmuşdu, var idi. Və bugünkü gündə o məscidlərin heç biri yoxdur, hamısı dağıdılıb. Yəni bununla da bizim izimizi silmək istəyirlər. İndi yeganə qalan məscid də ki, Göy məscididir ki, onu da rəsmi olaraq bunlar deməli İran Mədəniyyət Nazirliyinə 99 illiyinə icarəyə veriblər. Quranı rəsm olaraq və dünyaya da bunu, çünki müsəlman ölkələrin səfirlikləri açılıb və s. orada onlar üçün bir ibadət yeri lazım idi. Ona görə də İranın hesabına 95-ci ildə İran bura 1 milyon dollar vəsait ayırdı bu məscidin bərpası üçün və onu da deməli bərpa eləyəndən sonra onun kitabəsini dəyişdilər. Orada Hüseyin Əlxanın özünün məzarı vardı o məscidin həyətində. Orada 3 dənə məzar vardı. O məzarlar bugünkü gündə yoxdur. Və onu da bugünkü gündə Fars məscidi kimi təqdim

0: Qədim dövrlərdən Qərbi Azərbaycan diyarı insan məskəni, mədəniyyət beşiyi və yaddaş coğrafiyası olunubdur. Bu torpaqlarda qurulan hər bir tikili, çəkilən hər bir divar, salınan hər bir yol zamanın yaddaşına həkk olunub. Qala divarları bu salnamənin ilk müdafiəçiləri kimi ucalmış, güc və qüdrət rəmzinə çevrilmişdi. Körpülər isə insanları və yolları birləşdirərək birlik rəmzinə çevrilmişdi. Məscidlər, ziyarətgahlar isə mənəvi dünyamızın dərinliklərindən xəbər verir. Mövzu ilə bağlı tarixçi alim Nazim Mustafanın çıxışını dinləyək.
1: 1912-ci il Arxeologiya Komissiyasının sənədləri orada mar deyir ki, düzdür deyir, burada deyir, ola bilər ki, təbii taşı aşınma olsun, zəlzələdən filanın müəyyən zərək, ancaq deyir, bu insan əli ilə dağıdılır. O, belə ürək ağrısına yazır ki, sındırıblar, dağıdıblar. Hətta orada qeyd edilir ki, 1837-ci ildə Nikolay, birinci Nikolay gəlir və

0: Xan sarayında gecələyir. Xan sarayında gecələdiyi yerə də o imzasını yazır divara. Və onu sonradan ramkaya almışlar ki, burada imperator gecələyir və öz dəstxətin adını yazmış. Mar yazır ki, deməli, birinci Nikolayın gecələdiyi otağın yanında iki dənə otaqlar onları tualetə çeviriblər. Eyni zamanda yazır ki, mən deyir, müşahidə elədim ki, müsəlman tarixi abidələrinin sistematik dağıdılması prosesi gedir.
1: Bir sınıq kitabı, bir uçuq divar, bir səssiz məzar daşı. İlk baxışda daşdır. Amma diqqətlə baxanda görürsən ki, onların hər birində bir ömrün nəfəsi, bir xalqın ruhu yaşayır. Qərbi Azərbaycanın daşlaşmış tarixindən danışırıq. Bu tarix davam edir.
2: Nəsillərdən nəsillərə Beynəlxalq Radio 85.

0: اینک آذربایجان یا خلقارین رادیو اتقان نیواد
1: قربان سوار می

Dimitris Bedla Ömür Baxsa. Azərbaycan da biri xalqarın veri dinrin vikildi. Saxizan da kez Ömürsə. Barabar hüquq araba. Prezident İlham Əliyevə veri dünya diz qalırsa ki, va subutsa ki, tolerant ol Azərbaycan xalq din rühtavı. Qurban suvardı insan diz halal viliz, pak viliz, sad viliz verirsə. Qara çelkədin har pata qurban dar tukaza. Devletin avaran valpatal, duaya rizva, şehidrin ekü qamat, hürmet daldi ergelik gizu. Türk devletin teşkilat, sadval, avaran valva, strateji gelecek. Qeni yukuz, Türk devletin teşkilat, Evraziya makanda ancak gafunin sahip duş, hamni, vacib, ya strateji ve madaratin gücünün merkez kez hıkacızı. Eğer evvelan devirde Türk devletin teşkilatı madni para medeni humanitar emekdaşın informat daldı, dikkat, yalzayda, teşkilat gila kesepatan siyaset, hatasuz val, transport, logistika, enerjikten ömürden sahiyere vay, global maştab da paraxelerin strateji sayuzdal elkan var. Devletin Qelevay Prezident İlham Əliyevə rəhbər bilirdi. Azərbaycan de Türk dünyadın sadval patal sistem din və yarğalı qoday saçar ünik tuxuzu. Alay isan çoğad may tarixdə Qazaxıstan din elin şəhər hesab zay Türkistan şəhərdə Türk devletin təşkilatın devletin Qelevay burun girve gürüş elət xuni Türk dünyadın inteqrasiya tarixdə nubat din vacib çinə qayna. Girve qot xunaviçi rəhbər valzay vikil rəhbələr iştirak avur Azərbaycan Respublikanın Prezident İlham Əliyev qafluhu dayla para vacib geostrateji maqamli qalıqma. Çi devletin çəxidə qildini qeyd ona ki, sifteyaz və azır niqanlı qodlayısız Şuşada bini esigay sammetrin praktika gilə iyer sa adettal ilqin ol. Qeytidə kez luhujidə ki, Türk devletin təşkilatın nüfuz yigin jizu. Prezident İlham Əliyev Alahanova Evropa dini Aziyadın arada rəqəmsal pektin rəx proyekt qilizə qudza. Azərbaycan dini Qazaxıstan dini arada trans, xezer, fiber, optik, kabel din sarmıq olvarcara kardik kutan planda qunva. Türk devlet rəhbərliyi transportun sahədə çəsanal karakun gəhəşizə. Alay global geosiyasi şərtlərə yuqan dəhlizdin əhəmiyyət maddi xıqacizə. Real cəzayı zəngəz or dəhliz yuqan dəhlizdin elin segmentin qaysadal elqızı. Yuqan dəhliz tirval gümrüktin prosedurar rəhat harzı. Aziz dostlar, çıxızan dir Türk dünya. Qanisat lahay asirdin nufuzavay geosiyasi gücünün merkez rikay sadız elqızı. Azərbaycan de idlaq uluqni Türk devletinin teşkilat məhkəm aran patal alaqınar davamarda. Sanlay orla Prezident İlham Əliyevan rəhbər gülildi. Azərbaycan din İsad Vilizgayı Beheri Zengezur Dehlizkitin strateji proyektri Türk dünya geografik və madaratdin cihetday sasadız madni muqalarsa. İqrami yaba kalzay bur haydaldi çeqeni niqan gunuk elizi qatna. Gunuk kün patal hazıraydi zon roza zuhrabıvayı. Saray kün kikolər qarqeni huray, rikerni şad huray.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Qani müjid mai Respublika din yox, Azərbaycan din tarix din damaq qoyciyi. Qani müjid mai Respublika din yox, çi tarix diz qızil harfar aldı ki xenvay. Harsa Azərbaycan din vatandaş di damaqdaysa yoxya. Azanik ödüviş necə müjidla isan mai din qani müjid az siyasi her din isir vilin şartara ömüray tarix, medeniyat, çal, din xuruq kutur Azərbaycan din xalqdi və raq batan sadlay demokratik dünyavi və parlamentin respublika yaratmışna. Azanik ödüviş necə müjidla isan mai din qani erid az Zakafqaziya Musulmanın şura diviş Azərbaycan Milli Şura bayanarına. İdal dini haqla hayta Azərbaycan din tarixda parlamentin respublika din bini etsigina. Maydin qanı müjid az Azərbaycan Milli Şuradın iclasda istiqlal beyanname qabuluna. Azərbaycan xalq cumhuriyyət tükürün, çi xalq din ömürdə ciyisa etab din qilxana. Cumhuriyyət din ömürd yarğı taxaytani, körü sabahtunda qanı pudosran qanı baraj ixi qırarakuna. İkörü devirdə devletin paydaq, devletin gimni və gerb. Azərbaycan vatandaş val aradalğan var, milli quşun yaratmışın var. Haq niha devirdiz qutuqay, para sandin qanunu arxikən o. Demokratik hüquq və azad vilir, etnik və din dilay aslı tuçiz. Veri vatandaş riz, barabar hüquq arxun, dişəhliri seçkidin hüquq arxun, Azərbaycan çal devletin çal bayanarun, təhsil və medeniyyat vilik tuxuniz diqqət gün. Və əlizə qudnaymasa kırar, a devir patal və hən vay çəxik amartir. Səkörü vaxtında devlet siyasətdin, madarətdin, hüquqdin, medeni və masa sahərə, qəlizə qudnay siyasətdi, Azərbaycan da asılı tuçir demokratik devletçi vilin adətar, milli ruh, qalub daha tuna və gələcək vilik fina çəxir rol boğanı. Cumhuriyyət barat emil vaxtında kardikanıdani, Azərbaycan xalqdin milli vatan pərəsinin ruh

Əli Nüfuz Prezident İlham Əliyevən rəhbər biləldi. Azərbaycan Respublikada demokratik, dünyavi devlet, vatandaş cəmiyyət tükürünün proses. Siyasi madar attın və sosial reformayar əqal qonralıq ilizə qudza. İn sahərə ilə əunuvay əqal qonraldı. Harsa Azərbaycan din vatandaşdı da maqsu. Prezident İlham Əliyevən əla qonraldı. Azərbaycan Evropa din qilin enerji din ehtiyat rikaysadal ilqayn var. Kasepatan hukumat rəqdələz har patan beynəlxalq avsiyyə tarvilik tuxan var. Lev patan Qafqaz da sekin val tamikan var. İsa da çelkədin hər din qudrat qoyar davayıq qaçxan var. Prezident İlham Əliyevən diqqət və qayğı daldı, ciyi yaraq raldı taminan var. Dünya din yaxçorun çod veridlay güclü qoşun din cərgə da üçün layıq dirçika qun var. Azərbaycan din qoşun qalıb dağıtın var. Yaxçorun qodiqan vatan müharibədə Mağlub xayı Ermənistan din, Azərbaycan din şartlar qabulin. Azərbaycan, Rusiya prezidentin və Ermənistan din elin ministerin sanal qul cugur beyanat, düşman ülkədin kapitulyasiyadır qul cugun. Azərbaycan din hər din tarixdir damaq qoçin kiskikən var. Azərbaycan din qoşun din pata yağ yağında ciyi yaraq rikay peşəkar bilildi. Məhfət qaşunin qaqan dağlıq çıqadar ilə tuxa cənginin nəticədə Şuşa Ermən rikay mihkunni Azərbaycan devlətin qalaba qalorindir. Alay vaxtında azad nə çıxar, çıxur, nəy ter, nəy infrastruktur, ciyir ilə lay tükürün patal. Prezidentin emir daldı, yigin tükürünün qırar ilə tuxuza.

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay tarixi addımı atdılar. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik.

0: tərəfli istiqlal yolunun başlanğıcı 28 may 1918-ci il.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, istiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisləriyik. 1991-ci ildə Azərbaycanda müstəqillik elan edilərkən yazılıbdır ki, 1920-ci ildə itirilmiş müstəqillik bərpa olur. Və mən bugün qürurla deyirəm ki, biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sədaqətli və layiqli varisləriyik.
2: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıq. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanır. Əgər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları bugünkü Azərbaycanı görə bilsəydilər, onlar da ölkəmizlə fəxr edəcəkdir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıq. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaş.
2: Bugün tam qətiyyət demiyorlar ki, Azərbaycanın dövləti, müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə yaranmış Xalq Cümhuriyyətinin varisidir.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında, mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügün də həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmışdır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldun. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Sesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Azerbaycan isimli bir vatan var. Azerbaycan söyleyende baş ey sönmez odlara, yurdu bağımsız eden kahraman oğullara.
1: Biz azadız, biz müstəqilik, biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Mənim üçün öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etmək.

0: Mevcutluğunun ilk günlerinden halk yönetimi ve insanların eşitliliği ilkelerine dayanan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti tüm ülke vatandaşlarına eşit haklar vererek ırki, milli, dini, sınıfi eşitliği ortadan kaldırdı. Dünya Birliği tarafından tanınan Halk Cumhuriyeti'nin faaliyeti sayesinde ülkemizin uluslararası hukukun sureti olması 1920 yılı Nisan ayında Bolşevik işgalinden sonra Azerbaycan'ın bir devlet olarak dünyanın siyasi haritasından silinmesinin karşısına alabildi. 20. yüzyıl sonlarında Cumhuriyet'in mirasçısı olan Azerbaycan yeniden bağımsızlığına kavuştu ve kendi egemenliğini korumayı başardı. Yeniden yönetime dönen genel milli lider Haydar Aliyev, Azerbaycan devletçiliğinin korunması için katiyetli önlemler aldı. Ülkede devamlı kamu siyasi istikrarı sağladı. Böylece Haydar Aliyev'in şah eseri olan yeni bağımsız Azerbaycan devleti kuruldu ve Ulu Önder'in siyasi rotasını laikince devam ettiren Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başarılı adımları ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ni hızlı gelişim yoluna yöneltti.
1: Hörmətli xanımlar və cənablar, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Respublika günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bir neçə il bundan əvvəl mənim sərəncamımla Bakı şəhərinin mərkəzində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin şərəfinə abidə ucaldılmışdır. Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ili elan edilmişdir. 1918-ci ildə qaldırılmış bayraq 1920-ci ildə endirildi və ondan sonra ilk dəfə olaraq rəsmi qaydada bu bayrağı Ulu Öndər Heydər Əliyev Naxçıvanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sessiyasında rəsmi dövlət bayrağı kimi qaldırmışdır və təsis etmişdir. Və əslində müstəqiliyə gedən yol bu tarixi andan başlamışdır. Və Heydər Əliyevin xalq qarşısında xidmətlərindən biri də o idi ki, Azərbaycan əsl müstəqillik yoluna qədəm qoydu. Və bugün ölkəmiz müstəqil siyasət apararaq milli maraqların təmin olunmasında çox böyük addımlar atıb, çox böyük uğurlar qazandı. İllərin təcrübəsi onu göstərir ki, biz buna müvəffəq ola bilmişik. Bir sözlə, bütün istiqamətlər üzrə son illər

ərzində inkişaf var, tərəqqi var və oradan da Azərbaycan böyük yol keçmişdir. Biz əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum idik və öz seçimimizi edə bilmirdik. Bugün biz xoşbəxtik ki, müstəqil ölkə kimi, azad xalq kimi yaşayırıq. Taleyimiz öz əlimizdədir və müstəqilliyimizin qorunması, möhkəmlənməsi ən vacib məsələlərdən biridir. 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşadı. Müstəqil Azərbaycan, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir və onların niyyətlərini biz həyatda təmin etdik, həyata keçirdik. Əminəm ki, müstəqillik yolunda bizim inkişafımız davamlı olacaq, uğurlu olacaq və Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əbədi olacaq.

başım üstə məğrur məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına.

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay tarixi addımı atdılar. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

gözümün kederini boğuran, hem acı hakikat hem

0: Biz artık bütün dünyaya sübut etmişik ki, müstəqil hayat yaşayabilirik, uğurla yaşayabilirik. Biz bu yolu gideceğiz, müstəqil siyaset aparacağız. Xalqın iradəsi əsasında irəliyə gedəcək. Beləliklə, həm siyasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etdik. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hörmətə malik olan ölkə çevirdik və əsas məsələmizi, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını təmin etdik.
1: Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bugün əsr müstəqilliyi dövrüdür. Çünki bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldum. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinən.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıb. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır.

ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, onun rəhbərləri Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli Dəyixan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşev, Nəsib bəy Yusufbəyov və başqaları Azərbaycan xalqının tarixində böyük xidmətlər göstərmişlər və Azərbaycana ilk dəfə müstəqilliyin, müstəqil dövlətçiliyin, demokratiyanın əsaslarını qoymuşlar.

de gözümün kederini boğuram. Hem acı hakikaten.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıb. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldun, sinən hərbə meydan oldun. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır.
2: Bugün tam qətiyyət demiyorlar ki, Azərbaycanın dövləti, müstəqil Azərbaycan Respublikası

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıb. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanar.
2: Azərbaycan mənim elim.
3: Azərbaycan mənim dilim.

Ben Mübariz Yunus, Tarih.az saytının baş redaktörü. Dil kimliğin en esas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hislərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Qərbi Azərbaycan soy kimliyim. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hunan bəkum. Əssəlamu aleykum, eyyuhəl müstəmiyun əl-kiram və rəhmətullahi və bərəkətuhu.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

0: Biz artık bütün dünyaya sübut etmişik ki, müstəqil hayat yaşayabilirik, uğurla yaşayabilirik. Biz bu yolla gideceğiz, müstəqil siyaset aparacağız, halkın iradesi esasında ileriye gideceğiz.
1: Beləliklə, həm siyasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etdik. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hürmətə malik olan ölkə çevirdik və əsas məsələmizi, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını təmin etdik.
2: Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bugün əsr müstəqillik dövrüdür. Çünki bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bugün Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda hökm sürür. Və bugün Azərbaycan dünya miqyasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətli inkişaf edən dinamik ölkədir.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur.

0: Layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85. Səslə başlayan milli yol. Azərbaycan Radiosu 100.

Bugün Azerbaycan'da Müslüman aleminin en mükeddes bayramlarından biri Kurban Bayramı kaydedilir. Bu bayram bütün Müslüman aleminde her yıl Hicri takvimiyle Zilhicce ayının 10. gününden başlayır. İnsanların birliğine, birbirine karşılıklı hürmet eləməsinə xidmət edən bu bayram, aile değerlerinin möhkəmlənməsində də əhəmiyyət taşıyır. Azərbaycanda bütün dini bayramlar, o cümlədən qurban mərasimləri hər il böyük təntənə və yüksək əhval ruhiyyə ilə keçirilir. Bugün dövlətimizin tərəqqisi, xalqımızın rifahı və əminəmanlığı üçün dualar edilir, xeyriyyəçilik işləri görülür, şəhidlərimizin nurlu xatirəsi ehtiramla yad olunur. 2018-ci il mayın 20-sindən 27-sinə qədər Naxçıvanda Azərbaycan və Ermənistan arasında silahlı toqquşma olub. Əlahiddə ümumqoşun ordusunun əks həmlə əməliyyatı nəticəsində Şərur rayonunda Günnüt kəndi, Ağbulaq yüksəkliyi, Qızılqaya dağı, Qaraqaya azad olunub. Dərələyəz mahalının Arpa kəndi isə Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçib. 1992-ci il 27 mayda Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini təsdiq edib. Müstəqil dövlətin himninin müəllifi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovdur. Himnin mətni isə görkəmli Azərbaycan şairi Əhməd Cavada məxsusdur. 27 may Beynəlxalq Rəqs günüdür. Beynəlxalq Teatr İnstitutu və UNESCO ortağı QHT Beynəlxalq Rəqs Komitəsi tərəfindən 1982-ci ildə tanıtılıb və hər il 29 apreldə qeyd edilir. Bugün xatırlanan tanınmış şəxsiyyətlər. 1956-cı ilin 27 mayında Azərbaycanın görkəmli şairi Səməd Vurğun dünyasını dəyişib. Səməd Vurğun Azərbaycanın ilk xalq şairi, Əməkdar İncisənət xadimi fəxri adlarına layiq görülüb. Səməd Vurğun Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü və vitse-prezidenti, Azərbaycanın xarici ölkələrdə mədəni əlaqə cəmiyyətinin sədri olub. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Maşallah Abdullayev 27 may 1950-ci ildə dünyaya gəlib. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub və şərəfli döyüş yolu keçib. Onun xidmətləri dövlətimiz tərəfindən yüksək dəyərləndirilib.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
0: Nəsillərdən nəsillərə Beynəlxalq Radio 85.
3: Ay qızlar, qaçın, oğul gəlir. Qapını açın, oğul gəlir.
0: Xına naxışlı əllər.
4: Bax sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
5: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
6: Hey gərək öz toyunda oynasın ki ucuzluq olsun.
2: El şənliyi, el bayramı.
0: Toy adətlərimiz.
2: Toy adətlərimiz.

Hər bir xalqın yaddaşını yaşadan dəyərlər var. Bizim üçün isə bu dəyərlərin ən rəngarəng, ən duyğulu təcəssümü toy şənliyidir. Toy, sevginin bayrama çevrildiyi, ailələrin qovuşduğu, qədim adət-ənənələrin yenidən canlandığı unudulmaz gündür. Burada hər bir nüansın öz mənası var. Çalınan musiqidən tutmuş, rəqslər, bişirilən yeməklərə qədər hər biri tarixdir, yaddaşdır. Bugün sizlərlə birlikdə bu zəngin ənənələrin izi ilə yolumuzu lirikdən salırıq. Bu rayonda keçirilən toylarımızın da öz gözəlliyi, öz özəlliyi var. Lirik rayonunda toy mərasimləri özünə məxsus şəkildə mərhələli olaraq həyata keçirilir. Əvvəlcə ilkin razılıq alınır, yəni elçilik olunur. Ardınca nişan üzüyü taxılır. Sonra xına mərasimi keçirilir, nikah bağlanır və nəhayət böyük sevinclə toya hazırlıq başlanır. Sevdiyi qızın yalnız zahiri gözəlliyinə deyil, onun saf və təmiz qəlbinə də vurulan oğlan evlənmək qərarına gəlir. Bu xoş xəbəri əvvəlcə anasına və bacısına çatdırır. Daha sonra isə atasının razılığını səbirsizliklə gözləyir. Ailələr razılığa gələndən sonra evlilik yolunda ilk addım atılır.

yediler, kız gila. O yandan bu yandan söhbet edirler. Bu tarafından sonra asas matlara kesirler. Kesirler deyirler ki biz gelmişiz buranızı öz oğlumuz üstüne almağa. Bəli, kız tarafı da razı olur. Bundan sonra oğlan elçiliği başlayır. Kişi elçiliği, aksakallar elçiliği, aksakallar yığışırlar oğlan tarafından. 2-3 nəfər oğlanın ən yaxın adamları yığışır. Yəni o məhəllənin, o tayfanın aqsaqqalı yığışır. Gedirlər qız gilə, qız elçiliyinə. Oradan buradan söhbət edirlər, bəs bizim məqsədimiz belədir, öz məqsədlərin deyirlər. Qız tərəfi razı olur, razı olandan sonra bəli ortalığa şirinçay gəlir. Şirinçayı da içirlər, Allah xeyir versin, Allah mübarək eləsin. Bəli, de, biz filankəsin qızını aldıq. Allah xeyir versin. Bunları eləyəndən sonra nişan mərasimi başlayır bizdə olur. Qızı nişanlayırlar. Nişan oldu, ondan sonra da demək, ağsaqqallar gəlirlər qız bilə bəs biz toy eləmək istəyirik.

0: yaraşır. İki gel kavuşur, herkes sevinir. Aileler toya hazırlaşırlar. Eve sevinç, fereh gelir. Çəmənlərdən çiçək gəlir, bir işıqlı ürək gəlir, məşəlləri odlandıraq. Nəhayət, toy adətlərinin həllidici anı yetişir. Gəlin köçür, oğlan toyu başlayır. Gəlin kövrək addımlarla, böyük ümid və arzularla ata ocağından ayrılıb yeni həyata, bəy evinə yollanır. Gənclərin rəqsi, uşaqların şən gülüşü, çalınan musiqilər sanki oğlan evinin çırağını daha da gür işıqlandırır. Bu ocağa yeni həyat, yeni nəfəs gətirir. Bəs qədim yurt yerimiz olan Lerik rayonunda toy mərasimləri necə keçirilir?
1: Özgildə toy olanda demək, oğlan tərəfi qızgilə maddi kömək göstərir. Həm puldan, həm ərzaqdan, yəni ki, qızın toyunu yaxşı-yaxşı keçirsinlər. Qız toyu qutarandan sonra həm də qız toyuna oğlanın adamları gəlirlər, dəvət edirlər, qızın adamları, qohumlar, dostlar, tanışlar. Bundan sonra ağsaqqallar otururlar, oğlan toyunu təyin edirlər. Bizdə hal-hazırda belədir. Bizəsi deyir ki, 5-6 gün mənə icazə verin, arada fasilə olsun, biz qızımız üçün lazım olan əşyaları, mebelləri alaq. Bəli, vaxt verirlər, bəli, 5 gündən sonra ya 10 gündən sonra oğlan toyu başlayır. Oğlan toyu başlayır, oğlan toyu başlayanda da bəli, gedirlər tanış olan adamlara, qohumlara, dostları toya dəvət edirlər. Sabah Əhmədin oğlu Hüseynin toyu olacaq, bəli, musiqiçilər gəlirlər, toy başlayır. Elə vaxt olur ki, biz tərəfdə toylar saat 1-də də başlaya bilir, 5-də də başlaya bilir. Şənlənirlər, çalırlar, oxuyurlar. Toyda qol götürüb hamı rəqs edir. Göy üzündə gün də, ay da rəqs edir. Bu sevginin, məhəbbətin rəqs edir. Ayrılığın son günüdür bu gecə, subaylığın çələngidir bu gecə. Bəli, xananda yaxşı-yaxşı mahnılar oxuyur. Həmişə bizdə adətdir, hal-hazırda bu adət var. Bəy tərifi, bəyin tərifi saat 11-də 12-nin yarısında demək bizdə başlayır. Alma olar hər almanın butası, gəlib xələt versin bəyin atası. Belə bir-bir mahnı qoşurlar, anası, bacısı, əmisi, dayısı, xalası, bibisi, ən yaxın qohumları dəvət edirik bəyə xələt verməyə. Onlar bəyin xələtini

bəy dərbi mərasim durandan sonra dayı olan öz dostları ilə, tanışları ilə rəqs edir. Rəqs edir, şənlənirlər, deyirlər, gülürlər. Toy qutarandan sonra, bəli, Allah xeyir versin, Allah mübarək eləsin, toy qutarır. Toy qutarır bizdən demək üç gündən sonra, gəlin gördü mərasimi başlayır bizdə. Gəlin gördü mərasimində də gəlinin adamları gəlirlər oğlan gilə gəlin görməyə. Gəlini görürlər, kimi ona hədiyə verir, kimi söhbət edir, ata, anası, yaxın adamlar gəlinə nəsihətləri verirlər. Deyirlər ki, bəs ay gəlin, sən artıq bu evin üzvüsən, qaynata sənin atandır, qaynanan da sənin anandır. Bəli, sən burada necə lazımdır, özünü yaxşı-yaxşı idarə elə, sözə qulaq as, qaynatanın, qaynananın hörmətini qazan. Bəli, bu mərasimlər qutarır. Allah Taladan arzu edirəm ki, bütün sibaylarımıza toy nişan qismət olsun. O ailələrdən dünyaya gələn övladlar vətənpərvər olsunlar, vətənimizi qorusunlar, ata-ananın sözünə qulaq assınlar, xalqımıza, elimizə, obamıza gərəkli insan.

yurdumuzun daha bir bölgesinin Lerik rayonunun toy adetlerinden danıştık. Nesilden nesilə, atadan oğula, nənədən nəvəyə keçərək bugünümüzə gəlib çatan bu zəngin ənənələrin indən belə əsrlər boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Cəmalova idi. Mətni səsləndirdi Aynur.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Qonaq gəldi zəhər.

0: yolumuz yurdumuzun cenubuna, Lençeran'adır.
1: Ayağında mavi xəzər baş qoyanda dinçin alar. Qumlar üstə göy ləfələr uyuyanda ulduz yanar. Uzaqlardan gələn quşlar sularında məskən salar Lənkəranın. Dəniz mavi, çəmən mavi, yer də göy də bir rəngdədir. Lənkəran bir gözəldir ki, hər vaxt mavi köynəkdədir. Məhəbbəti gözdə deyil, özü boyda ürəkdədir Lənkəranın.
0: Talış dağları və Xəzər dənizi ilə həmsərhəd olan bu bölgə təbiəti, sitrus meyvələri və fərqli çayları ilə məşhurdur. Bura daha çox talışların yaşadığı bir ərazidir. Cənub bölgəsini digər bölgələrdən fərqləndirən həm

0: Həm də buranın ləzzətli mətbəxinə məxsus olan yeməkləri və bir sıra başqa təamlarıdır. Bir sözlə, bura başqa bir aləmdir.
1: Qonaq gəl bizə.
0: Cənub Mirvarisi Azərbaycanın Cənub Mirvarisi adlandırılan Lənkəran günü-gündən gözəlləşir, əsl turizm mərkəzi kimi tanınır. Turizm mərkəzi kimi də şöhrət tapan Lənkəranın həm dəniz sahillərində, həm də dağətəyi yerlərində xüsusi istirahat mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Lənkəran öz müalicəvi suları ilə də məşhurdur. Bölgədə ən böyük müalicə istirahat kompleksi inşa edilib. Lənkəran artıq sağlamlıq turizminin də əsas mərkəzlərindən birinə çevrilib. Lənkəranın mətbəx mədəniyyəti də qədimliyi və rəngarəngliyi ilə seçilir. Bura gələn turistlərə təkcə düyüdən 21 növ xörək təqdim olunur. Balıqdan və ya çöl quşlarından hazırlanan dəvəngi isə Lənkəran mətbəxinin tacı sayıla bilər. Onu da qeyd edək ki, ilin bütün fəsillərində Lənkəranda turizm marşrutları fəaliyyətdədir. Qonaqlar üçün Turizm İnformasiya Mərkəzi tərəfindən turlar təşkil olunur. Cənub bölgəsində dağ və ekstremal turizmin inkişafına da xüsusi diqqət yetirilir. Bu da Lənkərana daha çox turistin cəlb olunmasına xidmət edən əsas amillərdəndir.

0: dediğini gönlüm.
1: Kurban bayramınız mübarek.
2: Sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
3: Bir bizim üçün tarixi amil var. Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var. Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var. Azərbaycan dili. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
4: Səsimin bayrağı, ana dilim. Xəlil Rıza Ulutürk yaradıcılığında ana dili. Dördüncü veriliş. Xalq şairi Xəlil Rıza Ulutürk'ün yaradıcılığına yetərincə bələd olmaq üçün hər şeydən öncə onu bir şəxsiyyət olaraq tanımaq çox önəmlidir. Tənqidçi, ədəbiyyatşünas alim Bəkir Nəbiyev onu istiqlal şairi adlandırıb. Əlizadə Əskərli ona milli ideal mücahidi deyib. Ulutürk vətəninə sevgisini təkcə sözü ilə deyil, əməli ilə də sübuta yetirən güclü şəxsiyyət kimi qalıb. ...1990-cı ilin yanvarında Sovet ordusu Bakını qan gölünə çevirdikdən sonra... ...cinayətin izlərini itirmək üçün ölənlərin əksəriyyətini dənizə tökdülər. Qorxmazlığı və cəsarəti ilə imperiya cəlladlarına qarşı sərt çıxış edən azadlıq mücahidi... ...Şəhidlər xiyabanında qanlı cəllad Mikhail Sergeyeviç Qarbaçov adlı şiirini səsləndirdikdən sonra... ...Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanıldı. O, milli nifrəti alovlandırmaq ittihamı ilə günahlandırılaraq elə həmin gecə təyyarə ilə Moskva, Lefortova həbsxanasına göndərildi. 200-dən çox şeir, məktub və məqalədən ibarət olan Lefortova gündəliyini də orada qələmə aldı.

Ulu Türk ardarası kesilmeyen tehditlere, şer ve böhtanlara bakmayarak merd-i merdane sözünü demekten çekinmedi. Onu ne hapishana ne de ölüm tehlikesi korkuttu. Dilimizin saflığı, duruluğu ve istiqlaliyyətimiz uğrunda mübariz eden bir an yorulmadı. Keskin çıxışlarına, ədəbi düşüncələrinə, milli məfkürəsinə görə işindən uzaqlaşdırılsa da geri addım atmadı. Çünki o, çoxlarından fərqli olaraq poeziyada şəxsiyyətini, şəxsiyyətində isə poeziyasındakı amallarını gerçəkləşdirmiş, təsdiq etmiş şairlərdəndir. Şairin bu dövr yaradıcılığının əsas leitmotivini Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, imperiya istismarından qurtuluşu, dövlət müstəqilliyinin təmin olunması kimi ideyalar təşkil edir. Bu meyil artan xətt üzrə inkişaf edərək 80-ci illərin sonlarında özünün yüksək mərhələsinə çatdı. Belə ki, Xəlil Rza Ulutürk'ün istiqlalçılıq məfkürəsinin poetik təcəssümü olan Məndən başlanır vətən, Uzun sürən gənclik, Davam edir 37 kimi kitabları 80-ci illərdən sonra işıq üzü gördü. Böyük mütəfəkkir 1990-cı ildə Davam edir 37 şeiri ilə Mirzə Fətəli Axundov mükafatına layiq görüldü. Bu dünyada otun, suyun, torpağın da yaddaşı var. Sındırılmış bir budağın, söndürülmüş ocağın da yaddaşı var. Ələk vələk, darmadağın, otağın da yaddaşı var. Bayaq isti, indi bumbuz yatağın da yaddaşı var. Nallı çəkmə altındaca qolu çıxan kuklacığın, miz üstündə yetim qalan bir qələmin, varağın da yaddaşı var. Nə qədər ki canımızda qan sorucu mingənə var, mənim isti sözlərimə soyuq baxan bir yanə var. O xəyanət sanma bitdi, davam edir, 37. O cinayət davam edir, mənim şiirim, mənim qanım cinayətlə davam edir. Bir halda ki, davam edir, 37. Qorx ki, bir gün vətən deyə Xəlil Balan qurban getdi. Xəlil Rza Ulutürk şiirinin fəlsəfi dərinliyi, humanizm, Türkçülük və vətənpərvərlik hissi müstəqillik ideologiyasından qaynaqlanırdı. 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının ən böyük söz ustadlarından biri olan Ulutürkün puçurlanan duyğuları təkcə poetik mətin deyil, həm də milli varlıq, kimlik və iradənin simvoludur. Ədəbiyyatımızda özünə məxsus mövqeyi var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
3: Yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.

0: Qaranlıqlı şəhərlər, gündəlik seçimlər, yeni həyat şərtləri, yeni öhdəliklər. Bütün bunlar müasir dünyanın həll etməli olduğu əsas məsələlərdən biridir. Şəhər salma həftəsinin yol xəritəsindən danışırıq.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Şəhər salma həftəsi. May ayının 17-sindən 22-sinə qədər paytaxt Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası keçirildi. Beynəlxalq platformada qlobal məsələlər müzakirəyə çıxarıldı. VUF 13-də yadda qalan əsas məqamlardan biri də sıfırdan yeni şəhərlərin qurulması təcrübəsi idi. Tədbir iştirakçılarının diqqətinə Azərbaycanın yenidən qurulan ərazilərində yeni şəhər modeli təqdim edildi. Prezident İlham Əliyev Euronews telekanalına müsahibəsində də bu məqamlara Azərbaycanın həyata keçirdiyi ağıllı və davamlı şəhər layihələrindən söhbət açdı.
2: Şəhər və kəndlərin sıfırdan qurulması ilə bağlı misilsiz təcrübə formalaşdırmışıq. Təəssüf ki, işğal altında olmuş ərazilərin geniş miqyaslı dağıntılara məruz qalması bizi buna vadar etdi. Mərhələli yanaşma, bəzi hallarda isə paralel inkişaf nəticəsində 5 ilə artıq 85 min insanın doğma torpaqlarına

0: qaydışını təmin etmişik. Şəhərlərin baş planları, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları üzrə layihələr həyata keçirilir. Hər bir kənd üzrə planlar icra edilir. Beləliklə hesab edirəm ki, bizim təcrübəmiz bənzər problemlərlə üzləşmiş ölkələrə yenidən qurma üçün bir nümunə ola bilər.
1: Müasir şəhər salma. Sıfırdan qurulan ağıllı şəhər modeli Azərbaycanın imzasıdır. Ölkəmiz bu sahədə böyük təcrübəyə malikdir və bu təcrübə dayanıqlı şəhər həyatının qurulması prosesində müasir dövrün ən aktual problemlərinin həllində mühüm rol oynaya bilər. Əsas müzakirə mövzuları VUF 13 Dünyanın 182 ölkəsindən gələn ümumilikdə 40 mindən çox iştirakçı paytaxt Bakıda daha dayanıqlı şəhərlərin salınması imkanı ilə yaxından tanış oldu. Qarabağda aparılan bərpa işləri dünya üçün nümunədir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri VUF 13 üzrə Milli Koordinator Anar Quliyev mediaya müsahibəsində tədbirdə aparılan müzakirələrdən danışıb. O, müasir tariximizin ən geniş miqyaslı bərpa, yenidən qurma və məskunlaşma prosesi ilə bağlı medianın suallarını cavablandırıb.
2: Azərbaycanın təşkil etdiyi bu sessiya şəhərlərin regional perspektivdə əhəmiyyətindən danışır və şəhərlərin regionları bir-birinə bağlayan bir nöqtə rolu haqqında danışır. Sessiya çərçivəsində Azərbaycanda ilk növbədə işğaldan azad olmuş ərazilərdə gedən prosesləri çox təfsilatlı təqdim etdik. Şəhərlərimizin yenidən canlanması üçün hökumətin etdiyini, əhalinin ora qayıtmasını və yüksək həyat keyfiyyəti şəraitində fəaliyyət göstərməsini vurğuladıq.
1: Yeni yaşayış mühitinin yaradılması mühüm addımdır. Bu təkcə şəhərlərin yenidən qurulması, icmaların bərpası və mənzillərin yalnız əsas ehtiyacı üçün deyil, həm də qayıdışın, sabitliyin, uzun müddətli inkişafın mühüm hərəkət verici qüvvəsidir. Təhlükəsiz və davamlı ünvanlar VUF 13 çərçivəsində iştirakçılara çağırışlar edildi. Çağırışlarda həmçinin tullantıları düzgün çeşidləmək, rəqəmsal həllərə üstünlük vermək, o cümlədən enerji və sudan qənaətlə istifadə etmək tövsiyə olundu. Bundan başqa, iştirakçılara mümkün olduqca ictimai nəqliyyatdan istifadə də tövsiyə edildi. Bakı Şəhər Salma Həftəsində tarixi qədim olan müasir paytaxtımıza səfər edənlər gəzintidən sonra təəssüratlarını bölüşdülər.
3: VUF 13-də iştirak üçün gəlmişəm. Mən hər dəfə bu foruma qatılıram. Həmişə olduğu kimi çox vacib tədbirdir. Düşünürəm ki, forumda veriləcək bəyanatlar dünyada şəhərlərin inkişafında müəyyən dəyişikliklərə səbəb olacaq. Xüsusilə də bu ilin əsas mövzusu olan mənzil böhranı ilə bağlı.
4: Forumda iştirak etmək üçün gəlmişəm. Şəhər salma üzrə mütəxəssisəm. Dünyanın müxtəlif yerlərindən insanların bu mühüm mövzular haqqında danışmaq üçün bir araya gəlməsi məni çox sevindirir.
5: Həqiqətən heyrətamizdir. Burada çox sayılı tarixi abidələrlə yanaşı müasir binalar da görmək mümkündür. Mən dünyanın 40-dan çox ölkəsində olmuşam. Düşünürəm ki, Bakı indiyə dək ziyarət etdiyim ən gözəl şəhərlərdən biridir.
6: Estoniyadan gəlmişəm və turizm sayəsində çalışıram. Turistləri gətirmək və yerli biznes tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq qurmaq üçün uyğun yerlər axtarıram. Elə sizin şəhəriniz axtardığım yerlərdən biridir. Paytaxtda biraz gəzmişəm, həmçinin içəri şəhərdə olmuşam.
1: Əsas müzakirə mövzuları VUF 13 Beləliklə, şəhər sakinlərinə, beləcə də ölkəmizə gələn qonaqlara müasir şəhər salma yanaşmaları ilə tanış olmaq, eləcə də müzakirələrdə fəal iştirak etmək imkanı yaradıldı. VUF 13-də həmçinin Azərbaycan nümunəsi olan müasir texnologiyaların tətbiqi, yaşıl inkişaf strategiyası, post-münaqişə bərpa modeli, o cümlədən hər kəs üçün şəhər salma prinsipləri təqdim edildi. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Səidə Əliyevaydı. Salamat qalın.

0: taşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Taşlarda

0: Neler danışır?
1: Daşlarda tarix uzaq keçmişin görünən izidir. O zamanın özünün daşa hopmuş formasıdır. Daşın səthi tarix kitabının ən qədim səhifəsidir. Hansı ki küləklə yazılıb, yağışla silinib, zamanla möhkəmlənib. Daşlarda yatan tarix. Qərbi Azərbaycanın unudulmuş abidələri. Mövzu ilə bağlı tarixçi alim Nazim Mustafa'nın çıxışını dinləyək.
2: İrəvanda nə kimi qazıntı işləri aparırsa, onun altından bizim izimiz çıxır. 2003-cü ildə o İrəvan Respublika Meydanında adlanan Kesbirliyeli Meydanında qazıntı işləri apardılar. Oradan Zalxan Məscidinin, Zalxan hamamının qalıqları çıxdı. Gördülər ki, bu müsəlman şərq üslubunda tikilmiş deməli bir abidənin qalıqlarıdır burada. Çünki o zaman o deməli o Respublika Meydanı, Leyli Meydanı üçün salanda o ətrafdakı evləri söhdülər. Bu Zalxan Məscidini də söhdülər. Ancaq Zalxan Məscidinin mədrəsəsi qalmışdı. O mədrəsəsində son vaxtlara qədər İrəvan Rəssamlar İttifaqının sərgi salonuydu. 2003-cü ildə Qazanda Zalxan Məscidinin bünövrəsi və hamamı çıxdı. Hamamda təbii ki yerin altında olur o zaman və bunu təzədən üstünü basırdılar. 1902-ci ildə İrəvan quberniyasının yaddaş kitabçasında bu siyahlar verilib. 310 məscid qeydə alınır. 7 məscid İrəvan şəhərinin özündə, digərləri isə o qəzradat, birisi o zaman İrəvan quberniyası 7 qəzradan ibarət idi. Düzdür, Naxçıvan qəzrası və Sürməli qəzrası o zaman İrəvan quberniyası tabi idi. Ancaq onları çıxmaq şərti ilə 270-280 məscid bugünkü indiki Ermənistan ərazisində Zəngəzur xaric. Zəngəzur xaric və Qaraqoyunlu bu köçəni bir səs xaric. İndiki o zamanki deməli İrəvan quberniyasının ərazisində ən azı 270-280 məscid olmuşdur, var idi. Və bugünkü gündə bu məscidlərin heç biri yoxdur, hamısı dağıdılıb. Yəni bununla da bizim izimizi silmək istəyirlər. İndi yeganə qalan məsciddə ki, Göy məsciddir ki, onu da rəsmi olaraq bunlar deməli İran Mədəniyyət Nazirliyinə 99 illiyinə icarəyə veriblər. Quranı rəsmi olaraq və dünyaya da bunu, çünki müsəlman ölkələrin səfirlikləri açılıb və s. orada onlar üçün bir ibadət yeri lazım idi. Ona görə də İranın hesabına 95-ci ildə İran bura 1 milyon dollar vəsait ayırdı bu məscidin bərpası üçün və onu da deməli bərpa eləyəndən sonra onun kitabəsini dəyişdilər. Orada Hüseyin Əlxanın özünün məzarı vardı o məscidin həyətində, orada 3 dənə məzar vardı, o məzarlar bugünkü gündə yoxdur. Və onu da bugünkü gündə Fars Məscidi kimi təqdim

0: Matematik dağıdılması prosesi gedir.
1: Bir sınıf kitabı, bir uçur divar, bir səssiz məzar daşı. İlk baxışda daşdır. Amma diqqətlə baxanda görürsən ki, onların hər birində bir ömrün nəfəsi, bir xalqın ruhu yaşayır. Qərbi Azərbaycanın daşlaşmış tarixindən danışırıq. Bu tarix davam edir.
2: Nesillerden nesillere, Beynəlxalq Radio 85.

Igramya bakalsvaybur. İçavan xirar. Çünə Bakuday. Azərbaycan radioday lezgic alalgunluq dəxiyə bakalsvay. Çigunuk həftədin isleyin və ərbey qara. Səhətdən çıqaydan suraz. Azersat peykinay radio az interdalga da www. Az TV canlı internet saytına radio int çinay efir zəqatsvay.

Inak Azerbaijanya Xalqarin Radio Utqan Nivad Qurban Suvar Milli Juvilin Reysadvinin Şadoli Qənin dünyada millet, xalq, yaz çina payza eldin yıqar ava. İbur din suvar artır Ramazan va qurban suvar arıya. İn suvarı xarsada üçün şadval payza. Sasadalq el cügaz va va tebriksa. İslam dünyadın veridlay pak suvarı kaysat hesabza qurban suvar veri musurman ülke ira qeydi izu. Azərbaycan de asulutu şirval gili avurdalay quluq. Milli meclisi qabulay anzor nüküdüvişni qutxan ziqadlay isan qani erid oktyabr tarixdin Azərbaycan Respublika din suvarın haqinday qanun diskiligna. Qurban suvar çi ülkedani devletin havada qilet huzu. Dünya din musurmanın sadval, reysadval və stxavirin simvoltir pak qurban suvar Azərbaycan din sərhətirlə qirəxta ömürzay veri suydaşdi şadülü qeyza. Prezident İlham Aliyev region riz haqni pakudin qirəxrin xür və qəsəbə riz seferin çavuzni qadim tarixdin gümbetral və tarixdin ziyarət qahral muqovay maraqlışız və abur tükürün və ciyiq eləlay tükürnih qalqay dağlıq tapşırıqar quza. Devletin Qələvaydan emir daldı, miski və ibadat qahriz, ireriz, tarix din, din, din, gümbetriz, ədla ömür baxışsa. Azərbaycanda biri xalqarın veri dinrin, vikildi, saxizandı kez ömürsa. Barabar hüquq arava. Prezident İlham Aliyevə veri dünya diz qalırsa ki, və subutsa ki, tolerant val Azərbaycan xalq din rühtavı. Qurban suvardı, insan diz halal viliz, pak viliz, sad viliz versa. İyi qara, çi ülkədin harpata qurbandar tukaza. Devletin avaran valpatal duaya rizva, şehidrin ekü qamat hürmet daldı rikelik kiza. Türk devletin teşkilat sadval avaran valva strateji gelecek. Qani yuquz Türk devletin teşkilat Evraziya makanda ancaq qafunin sahib tuş, hamni vacib geostrateji va madaratdin gücünün merkez kiz xıqacıza. Eger evvelan devirdə Türk devletin teşkilatı madni paramedeni humanitar emekdaşın informat daldı. Diqqət yalzayda qe teşkilat gila qese potansiyasiyat xatasuz val transport, logistika, enerjikdin ömürden sahiyyərə vay global maştab da paraxelerin strateji sayuzdal elqan va. Devletin Qələvay Prezident İlham Aliyevə rəhbər vilildi. Azərbaycan de Türk dünyadın sadval patal sistem din və yarğalı qoday saçar vilik tuxuzu. Alay isan çoğadmay tarixdə Qazaqstan din qəlin şəhər hesabzay Türkistan şəhərdə Türk devletin teşkilatın devletin Qələvay burun girve gürüş ilə tuxuni Türk dünyadın integrasiya tarixdə nubat din vacib çinə qayna. Girve qod xunaviçi rəhbər valzay vikil rəhqalat iştirak avur Azərbaycan Respublikanın Prezident İlham Aliyev qafluhu dayla para vacib geostrateji maqam rih qalıqma. Çi devletin çəxidə qildin qeyd avuna ki, sifteyaz bə anzır niqanni qodlayısız, şuşa da bini esigay samitrin praktika gila iyer sa adettal ilqin var. Qey, qetidə kez luhuj idi ki, Türk devletin teşkilatın nüfuz yigin jiz var. Prezident İlham Aliyev alahan var. Evropa denni Aziyadın arada rəqəmsal pektin rih proyekt qiliz qudza. Azərbaycan denni Qazaqstan denni arada trans, xezer, fiber, optik, qabel denni sarmıq alvarcara kardik kutan planda qun var. Türk devlet rəqqalası transportin sahədə çi sanal karakun gəhəşizə. Alay global geosiyasi şartara yuqan dəhlizdin əhəmiyyət madni xıqacizə. Real cəzayı zəngəz ur dəhliz yuqan dəhlizdin elin segmentri qaysadal əlqəzə. Yuqan dəhliz tirval gümrükdin prosedurar rəhat arza. Aziz dostlar, çıxizan dir Türk dünya qanisadla hay asirdin nüfuzavay geosiyasi gücünün merkezdir kay sadaz elqözü. Azərbaycan de idlaq oluqni Türk devletinin teşkilat məhkəm aranpatal alaqınar davamarda. Sanlay orla Prezident İlham Aliyevan rəhbər vilildi. Azərbaycan din İsad Vilizqayı Beheri Zengezur Dehlizkitin strateji proyektri Türk dünya geografik və madaratdin cihetday sasadaz madni muqalarsa. İqrami yaba kalzay bur hayi daldi çeqenin iqan günü qilizi qatna. Günü kün patal hazır aydi zon roza zuhrabı vayı. Saray kün ki qalər qarqeni xuray, rik erni şad xuray.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldun. Sinən hərbə meydan oldun. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan.

Bani vücud mai Respublika din yox, Azərbaycan din tarix din damaq qoyçiyi. Qani müjid mai Respublika din yox, çi tarix diz qizil harfar aldik xənvay. Harsa Azərbaycan din vatandaş di damaqda isa yoxya. Azanik ödüviş necə müjidla isan mai din qani müjid as siyasi her din isir vilin şart ara ümiray tarix, medeniyat, çal, din xuruq kutur Azərbaycan din xalq di və raq batan sadlay demokratik dünyavi və parlament din Respublika yaratmışna. Azərnik ödüşünçə müjidla isan maidin qanı eridaz za Qafqaziya musulmanın şura deviş Azərbaycan Milli Şura bayanarına. İdal dini haqla hayta Azərbaycan din tarixdə parlamentli Respublika din bini etsigini. Maidin qanı müjidaz Azərbaycan Milli Şura din iclas da istiqlal beyanname qabuluna. Azərbaycan xalq cumhuriyyət tükürün, çi xalq din ömürdə ciyisa etab din qilxana. Cumhuriyyət din ömürdə yarğı da xaytani, körü savaxtun da qanı pudosran qanı para cəxiyi qırarakuna. İkörü devirdə devletin paydaq, devletin gimni və gerb. Azərbaycan vatandaş val aradalğan var, milli quşun yaratmışın var. Haq niha devirdiz qutuqay, para sandin qanunar xikayan var. Demokratik hukuk və azad vilir, etnik və din dilay aslı tuçiz. Veri vatandaş riz, barabar hukukar kun, dişehleri seçkidin hukukar kun, Azerbaycan çal devletin çal bayanarun, tehsil ve medeniyat vilik tuhuniz diqqet kun, ve elize kudnaymasa kırar, a devir patal ve hen vay çekikamardir. Sakörü vaxtunda devlet siyasetin madaratin, hukuk din, medeni ve masa sahayra, qiliza qudnay siyasetdi, Azərbaycanda asılı tuçir demokratik devlet çevilin adetar, milli ruh, qalıb daha tuna ve gelecek vilik fina çıxı rol qoana. Cumhuriyyat barat emil vaxtunda kardikanat ani, Azərbaycan xalqin milli vatanperesinin ruhdin, azad vilin asılı tuçir vilin murad xikaj kuniz qucqana. Ağaç avuz çetin siyasi şartlara aradalgan vay devlet hayif ki, xüz mümkün xanaç. İdlay qoluq sadlay gilera budrangadin paydaq, çexil lider Heydar Aliyev və Naxçıvan Avtonomni Respublikadin Ali Meclisdin sesiyada devletdin paydaq kez xıqqajına. İdal dini asılı tuçir biliz fidayri qeyn bini etsigna. Sovetin Sayuz amay devirdə, ixtin qətik qan vəhini, çəxil liderdiz xalq, devlet hiq anqani dirdi maad sadra qalurna. Qadlay asirdin əxirə, suveren valz iyi qililay qilə avur, Azərbaycan devirçin asılı tuçir val xüz alaqna. Çətin siyasi devirdə, hükumatdal xtay lider Heydar Aliyevə, Azərbaycan din devletçi val xün patal qətik tədbir arıquna. Ancavuz Ermənistan din, Azərbaycan din cilərəl basruq buni, Sapatakay qəni fizay qolğulayri, mülkü patakay ülke çətin haldiz qanvay. Ha ixtin şartara, xal din talabunaldi hükumat talatay Heydar Aliyev, çi devlet din xiləski arxana. Çəxi lider hükumat din qiləvayı devirdə, Azərbaycan din dünya din səqızaf ülke erik qalas madarat din alaqayar tükürnə. Azor nüködüvüşni qutqanlı zoğudlayısız Azərbaycan devlet naft kampaniya dinni, səqızaf çəxi kampaniyirin arada kutunay, Asir din kontrakti Azərbaycan din ekonomika vilik fina çəxi rol qoana, ciyi proyektriz rexaqayna. Azərbaycan din ildin devlet ki sadla

konstitusiya qəbuluna. Ölkədə iqtisadi, siyasi, sosial, mədəni və masa sahəyə reforma yarğılıtxana, ki, hökumət vəlik finin rəqiz eləcəni. Haqni, Azərbaycan din milli qoşun yaraq qoy qovatar yaratmışna. Çixi lider Heydar Aliyev Araxadayla daima Ermənistan-Azərbaycan dağlıq Qarabağ qal həlc edaydı, idan patalı vaxt qanzvaydı, sabır deyirdi, ağ oldaldı, hərəkət aman lazım itirdi, qeyd zvaydidir. Lider Heydar Aliyevan devirdə İligun Aqozarının kontrakt qutun aldı, çi devlet məhkəm xana, sənayedin, madaratdin, hüquq din və masa sahəyirə reforma yarqilət xana, sa qızaf vacib proyektri qil qutuna. Çixi liderdi Elqöz Qöz van arzaydı tir ki, Çinaqı demokratik Azərbaycan tükürzada, qoçəl qarağarzada, çün inal xalq cumhuriyyətiz burcluya. Heydar Aliyev Oluhuzay, Çina siftə demokratik cumhuriyyət aradır ata yox, aziz quna, amma Azərbaycan din devletlərin asılı tüçür yox, Respublika din yox bayanarını və imaçı milli suvari. Çixi liderdin siyasət qinin yoxuz prezident İlham Aliyevə davam arzı. Qani müjid may, Respublika din yox, hər yüzü çi ülkədə qil din şad viləldi qeydisi. Azərbaycan din prezident din sirincan daldı, Baku din yox al Azərbaycan xalq cumhuriyyət din torciz günbət qacun idan subutiya. Çi hükumətin çixidən serincəm daldı və azın cəmişudlayız çi ülkədə Azərbaycan xalq cumhuriyyət bayanarına və Azərbaycan xalq cumhuriyyətinin 500 yubiliyə qeydə ona.

Qəni Nüfuz Prezident İlham Aliyevin rəhbər bilildi, Azərbaycan Respublikada demokratik, dünyavi devlet, vatandaş cəmiyyət tükürünün proses, siyasi madar attın və sosial reformayar aqal qonral qiliz qudza. İn sahərə qilə onuvay aqal qonraldi, harsa Azərbaycan din vatandaş dida maqsu. Prezident İlham Aliyevin ala qonraldi, Azərbaycan Evropa din qilin enerji din ehtiyat rikaysadal ilqanva. Kəsəbətən hükumət rəqqələz hər bətən beynəlxalq alsiyyə tərvilik tuxanua, lef bətən Qafqazda səkin val tamikanua. İyisara çə ülkədən hər din qudrat qoyar davayıq qaçxanua. Prezident İlham Aliyevin diqqət və qayğı daldı, ciyi yara qıraldı taminanuay. Dünya din yaxçorun çod viridlay güclü qoşun din cərgədə üçün layıq dirçika qonuvay, Azərbaycan din qoşun qalıb dağıtnua. Yaxçorun qodiqan vatan müharibədə Mağlub xayı Ermənistan din, Azərbaycan din şartlar qabulin, Azərbaycan, Rusiya prezidentin və Ermənistan din elin ministerin sanal qul cugur beyanat, düşman ülkədin kapitulyasiya diz qul cugun, Azərbaycan din hər din tarix diz damaq qoçin kiskikən var. Azərbaycan din qoşun din pata yağ yağın da ciyi yaraq rikay peşik har bilildi, məhfət qaçunin qaqan dağlıq çıqadar qilə tuha cənginin nəticədə Şuşa Erməni rikay mihunni Azərbaycan devletin qalaba qalorindir. Alay vaxtında azad nəyə çıxar, çıxur nəyə tər nəyə infrastruktur çıxıq ilə ilay tükürün patal. Prezidentin emir daldı, yigin tükürünün qırar ilə tuxuzar.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldun. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Hürmetle, yanaş.
1: Bugün tam cəhiyyət demək olar ki, Azərbaycanın devleti, müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə yaranmış Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Və bu varislik prinsipini biz şərəflə, sədaqətlə yerinə yetiririk.
0: Müstəqilliyin əhmiyyəti bugün göz qabağındadır. Heç vaxt Azərbaycan indiki qədər güclü olmamışdır. Biz öz taleyimizin sahibiyik, biz müstəqil ölkəyik, biz azad xalqıq, biz dünya miqyasında öz yerimizi, layiqli yerimizi tutmuşuq və müstəqillik inkişaf yolu ilə bundan sonra da gedəcək. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirəcəyik.

0: Burası Bakü. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Azerbaycan isimli bir vatan var. Azerbaycan söyleyende baş ey sönmez odlara, yurdu bağımsız eden kahraman oğullara.
1: Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Mənim üçün öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etmək.

0: inmesinin karşısını alabildi. 20. yüzyıl sonlarında Cumhuriyet'in mirasçısı olan Azerbaycan yeniden bağımsızlığına kavuştu ve kendi egemenliğini korumayı başardı. Yeniden yönetime dönen genel milli lider Haydar Aliyev, Azerbaycan devletçiliğinin korunması için katiyetli önlemler aldı. Ülkede devamlı kamu siyasi istikrarı sağladı. Böylece Haydar Aliyev'in şah eseri olan yeni bağımsız Azerbaycan devleti kuruldu ve Ulu Önder'in siyasi rotasını laikince devam ettiren Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başarılı adımları ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ni hızlı gelişim yoluna yöneltti.
1: Hörmətli xanımlar və cənablar, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Respublika günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bir neçə il bundan əvvəl mənim sərəncamımla Bakı şəhərinin mərkəzində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin şərəfinə abidə ucaldılmışdır. Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ili elan edilmişdir. 1918-ci ildə qaldırılmış bayraq 1920-ci ildə endirildi və ondan sonra ilk dəfə olaraq rəsmi qaydada bu bayrağı Ulu Öndər Heydər Əliyev Naxçıvanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sessiyasında rəsmi dövlət bayrağı kimi qaldırmışdır və təsis etmişdir. Və əslində müstəqilliyə gedən yol bu tarixi andan başlamışdır. Və Heydər Əliyevin xalq qarşısında xidmətlərindən biri də o idi ki, Azərbaycan əsl müstəqillik yoluna qədəm qoydu. Və bugün ölkəmiz müstəqil siyasət apararaq milli maraqların təmin olunmasında çox böyük addımlar atıb, çox böyük uğurlar qazandı. İllərin təcrübəsi onu göstərir ki, biz buna müvəffəq ola bilmişik. Bir sözlə, bütün istiqamətlər üzrə son illər ərzində inkişaf var, tərəqqi var. Və oradan da Azərbaycan böyük yol keçmişdir. Biz əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum idik və öz seçimimizi edə bilmirdik. Bugün biz xoşbəxtik ki, müstəqil ölkə kimi, azad xalq kimi yaşayırıq. Taleyimiz öz əlimizdədir və müstəqilliyimizin qorunması, möhkəmlənməsi ən vacib məsələlərdən biridir. 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti cəmi 23 ay yaşadı. Müstəqil Azərbaycan, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisidir və onların niyyətlərini biz həyatda təmin etdik, həyata keçirdik. Əminəm ki, müstəqillik yolunda bizim inkişafımız davamlı olacaq, uğurlu olacaq və Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əbədi olacaq.

başım üstə məğrur məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına.